سولیتر از آتشی تو. اگه تی در ونی کنی دکابو اولان نام تو تو. اگه دیگه نبینه کی دیسا و با وشی. با تلی وان کمای تو. با سکارونا. وان کمای تو آگونا. با تلی با دو تیلا دینوگا با تیلا مواتی. Drive safely. Back in front.